darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Begitu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang untuk hari ini Isnin 5 Oktober 2026 yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk makluman dan juga panduan kita bersama memudahkan anda merancang aktiviti anda sepanjang hari ini. Baik, kepada anda yang tengah bersarapan, selamat menjamu selera, teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari. Dengarkan lagu daripada Haziq Rosli, Nordela.

Nora Aniza Idris dengan lagunya Salam Kaut. Baik, selamat pagi kepada anda yang mendengarkan Limbang FM bersama-sama N sehingga pukul 12 tengah hari ini nanti. Saya nak kongsikan antara yang dimuatkan usi berita pagi untuk hari ini. Baik, Sarawak menyasarkan lebih banyak perusahaan mikro berkembang menjadi perusahaan kecil dan sederhana. Sasaran seterusnya meningkatkan keupayaan mereka berkembang sebagai syarikat berskala besar yang mampu disenaraikan di Bursa Malaysia. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS antara yang diberi keutamaan di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Ini kerana PMKS merupakan tulang belakang ekonomi negara. Di Sarawak, usahawan mikro di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti menunjukkan pencapaian membanggakan. Mereka berjaya merekodkan hasil jualan hampir RM8 juta bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Dan dalam perkembangan lain, Dato' Amar Awang Tengah ketika ditemui pemberita memberitahu kerajaan merancang membuka pejabat perdagangan dan pelancongan Sarawak di Abu Dhabi. Ia bagi memperkukuh jaringan perdagangan dan pelancongan antara kedua-dua pihak. Perkara tersebut sedang diperincikan termasuk mengenal pasti lokasi yang sesuai. Pejabat itu nanti akan dikendalikan oleh Petros bersama Sarawak Energi Berhad. Manakala pejabat serupa di Pontianak, Indonesia dijangka beroperasi pertengahan tahun depan. Ketika ini lokasi bangunan telah dikenal pasti dan proses seterusnya melakukan kerja-kerja ubah suai. Baik, seterusnya, Kerajaan Sarawak bersetuju menyalurkan peruntukan kepada rumah panjang atau kampung yang dipimpin ketua kaum yang masih belum memperoleh sijil pelantikan sah. Bagaimanapun, Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Snowden Lawan berkata ia masih tertakluk kepada syarat yang ditetapkan. Antaranya, rumah panjang atau kampung terbabit haruslah mempunyai 20 penduduk dan ke atas atau sudah menubuhkan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK yang sah. Proses seterusnya memohon sokongan daripada pejabat daerah untuk membuka akaun bank agar peruntukan dapat disalurkan. Baik, dan seterusnya lagi, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM telah mengemukakan permohonan peruntukan usi belanjawan 2027. Ia bagi meningkatkan keupayaan nelayan serta memperkasa sektor perikanan negara. Pengerusinya Muhammad Faiz Fazli berkata LKIM telah menerima peruntukan keseluruhan berjumlah RM140 juta tahun ini. Beliau berharap peruntukan yang diterima mengerusi belanjawan 2027 melebihi jumlah tersebut. Dan antara perkara yang ingin diberi perhatian termasuk sektor akuakultur, pembangunan prasarana, penyediaan perumahan nelayan selain meneruskan insentif sedia ada. Baik, itu antara yang dimuatkan usi berita pagi yang saya kongsikan bersama dengan anda. Baik, teruskanlah kekal mendengarkan Limbang FM, dengarkan lagu Kugiran Masdo, Kasih Sayang.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Pasti di Hati
1: 12 tengah hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. Peruntukan Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak FTES boleh mencecah RM1 bilion setahun apabila pelaksanaannya mencapai tahun keempat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata kerajaan negeri kini memperuntukkan RM250 juta ringgit setahun bagi membiayai kohort pertama melibatkan 8,000 mahasiswa baharu. Peruntukan tersebut akan terus meningkat setiap tahun. Peningkatan komitmen keuangan itu memerlukan ekonomi negeri terus berkembang dan kukuh bagi memastikan skim berkenaan dapat dilaksana secara mampan. Beliau berkata demikian semasa berucap pada makan malam gala sambutan ulang tahun ke-40 Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak 2026 di Kuching. Program Sarawakku Sayang SKS bahagian Mokah menarik kehadiran lebih 110,000 pengunjung sepanjang 3 hari penganjurannya. Ahli Dewan Undangan Negeri Balingian Abdul Yaakob Arbi menyifatkan program itu berjaya merapatkan jurang pemimpin dengan masyarakat. Rakyat turut berpeluang mendapatkan pelbagai perkhidmatan kerajaan secara terus dan lebih mudah menerusi konsep One Stop Center. Pendekatan itu turut memberi manfaat kepada usahawan tempatan menerusi akses kepada geran, pembiayaan dan peluang pelaburan. Beliau berkata demikian pada penangguhan program tersebut di dataran Pehin Setiaraja. Mengulas program sama, Ahli Dewan Undangan Negeri Telian Royston Valentine berkata pelbagai pengisian menjadi faktor utama tarikan pengunjung ke SKS bahagian Mokah. Selain mendapatkan perkhidmatan yang disediakan, pengunjung berpeluang terlibat secara langsung dalam setiap aktiviti yang dianjurkan. Pengunjung juga berpeluang mengenali serta mendapatkan pelbagai makanan dan produk tempatan. Beliau berpuas hati melihat sambutan menggalakkan daripada masyarakat Mokah dan yakin program itu berjaya mencapai objektifnya. Sementara itu, Hawa Beldin, wanita berasal dari Kampung Sebako Daru, diumum pemenang hadiah utama cabutan bertuah SKS bahagian Mokah, iaitu sebuah Proton Saga. Menurut Hawa, beliau tidak pernah terfikir untuk memiliki sebuah kereta baru. Sebelum ini, beliau hanya menggunakan sebuah kereta terpakai yang dimilikinya sejak beberapa tahun lalu. Penyataannya dalam cabutan bertuah dibuat selepas mengimbas khutbah e-peraduan yang disediakan pada hari terakhir program SKS bahagian Mokah. Pickleball sukan yang semakin diminati dan mampu menyatukan masyarakat melalui aktiviti sihat. Sehubungan itu, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata berharap lebih banyak kejohanan pickleball dapat dianjurkan di negeri ini. Beliau memuji inisiatif sebuah syarikat swasta, Pekan Energi Sarawak, menganjurkan kejohanan pickleball Pekan 2026. Pertandingan tersebut berjaya menarik penyertaan ramai peminat sukan berkenaan. Beliau ditemui pemerintah selepas menyempurnakan penyampaian hadiah kepada pemenang kejohanan itu di Kuching. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampung dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Dengan itu saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Radio Tau Limbang FM.
1: Hey korang, tahu tak rukun negara tu apa?
2: Mestilah tahu. Kita kan rakyat Malaysia. Rukun negara terhati isytiharkan pada 31 Ogos 1970.
1: Terdapat 5 prinsip rukun negara.
2: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan,
1: kedaulatan undang-undang,
2: kesopanan dan kesusilaan.
3: Marilah kita amalkan 5 prinsip.

Ini patah jo dengan radio tahu kena keluarkan dengan macam jam terlalu boleh dah join ni. Doang lapakan mana dah jo kuat buyu lu kena ada kuman. Mulai ulayakan dok lawe kuan tahu lu ke Bang Lawe muli rata sunan tahu kerja. Dok kuan tahu lu ke Temina ngalapan anak-anak tahu muli rata sikula lio-lio Bang Lawe tahu manit-manit. Ini bang jam ini Nani ngaki pada putau bang jam luka pun sejam dengan muyu aja Nani Ratniksen balang Nani tetenan uwi ngerawe.

50% Ratnan 200 aja projek transformasi luar bandar RTP bang kawasan Dewan Dangan Negeri Ngemah Pengena-Penga. Among projek ini ia ina ratarak 2022 majing lak ini. Ahli Dewan Dangan Negeri Ngemah Anyi Janan Mala arang projek luk dinalan ia ina operasi feri sedaya tepedalan simpang nangadap dalan nangabat ngapra ngerapu tutum ruat bekalan elektrik luar bandar amek kawasan Ngemah Tengah idi Ulu Ngemah. Dalam Nangabat Nangapra Kinado, 5 km ina pengena-penga pudut dengan belanja kinula meratu 8 juta ringgit. Selabak pudut dalam Nanga Nungun Nangabat Miak Ngimun ruang ngadalan Namio Baru. Sarawak Energy nengesa udan mebat pakar kajo 6 na pelaba pengenangaji ngarap kilat di hakisan bangkem lun kerja bang kawasan projek hidroelektrik Bale. Maya galalu kerinuat syarikat ini lemah bawa Facebook amung lun kerja selamat idina nengapu anun-anun urat. Lemah bawa perisak luk dinalan muka na keripa struktur utama projek ini nana rusak idina risiko keselamatan bang kawasan hilir luk tutu nengarapu komuniti luk tebawang munangku kawasan ina. Udan luk nuka majing pukul pelajar pakar kacau ina nengabirit katum amek kawasan ina. Ia mangun kuakang liu-liu luk litap selabak, selabak pasukan projek ngedalan perisa ina nyer dodo ratnan anun-anun luk narusak. Kerja-kerja ngebersih dinalan ngarapu gatum dalan alun-alun idi penak kem lun kerja. Telu pulu saman polis rinuat lemaba op samseng luk dinalan bang Miri. Ketua polis daerah Miri, SCP Muhammad Farhan Lee Abdulan Mala, ilai ratnan ina pena ina 44 notis rat kupis tatat nguit dalan alun-alun CPJ. Arang salak luk na kerip pengerapu na lesen drive, ngedrive, pengubah wayan struktur motosikal ide eksos idi nanubur pendaftaran. Seruka doperasi dinalan telu puluh walu burulun tersaburur pengenau perisa padpa dengan telu puluh walu motosikal idi aja kereta 4-wheel drive. Operasi luk dinalan nangimun malam ajo 6 macing pekaka jo minggu ina dinalan upis raya polis daerah Miri dengan kekempat pa JPJ Miri.

Wonderful tu nanti nak kena kelukan dengar nani. Nunggu tata majing jam 2.45 minit boleh dah coba angkara bini. 45 minit baru pad majing jam telu. Kena kami akan dengar berita ringkas tiga ya. Dengan kepada putau baru segmen nani ngaramai boleh dah coba. Kena-kena tahu lu ngedalan aktiviti Pak Boleh Dajo di malam ini merapat tetap menggalak siapa siatun dojo lukarin watratupis meteorologi Malaysia Jo sini. Bang Bapatau Limbang, siapa boleh dah cuy di malam ini, senior mudan malalam bang tudak-tudak suinan. Selamat tinduk dua Pak Raya, mayat tangga Bapak Danap Sarawak, kerini puat meribut kerita 0.5 majing jam meter, idi bui mabui rat barat laut kena war puluk majing 20 km sejam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 3 petang. Perkhidmatan MyEG Senior Berhad dan Zetrix AI Berhad sebagai ejen pemungut hasil JPJ kekal digantung sehingga keseluruhan tugakan kepada kerajaan berjumlah RM314 juta ringgit diselesaikan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata pengantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan kepada rakyat kerana urus niaga masih boleh dilaksanakan menerusi MyJPJ, kaunter dan kios JPJ serta pos Malaysia. Sistem e-jamin didapati beroperasi selama 5 tahun sejak 2020 tanpa kontrak rasmi dengan Kerajaan Persekutuan. Pengerusi Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara PAC, Dato' Mas Ermiati Samsudin berkata, daripada baki wang jaminan RM193.71 juta ringgit pada akhir 2024, sebanyak RM130.8 juta ringgit dilaburkan syarikat pengendali dan menghasilkan faedah sehingga RM5 juta ringgit setahun. PAC mengusyarkan perjanjian rasmi dimutamatkan segera bagi melindungi dana jaminan serta memastikan pengurusannya mematuhi peraturan kewangan kerajaan. Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Karak yang bernilai RM72.1 juta ringgit mampu menampung sehingga 500 klien. Menurut Menteri Kejeraya Datuk Seri Alexander Natalinggi, kemudahan itu dilengkapi sistem keselamatan termasuk balai kawalan, menara kawalan, pagar anti panjat serta sistem CCTV yang dipantau secara berpusat. Puspen itu siap sepenuhnya dan kini dalam tempoh tanggungan kecacatan. Lebih ramai tenaga mahir dan juruteknik bertauliah diperlukan dalam industri otomotif negara bagi mengendali teknologi dan penyelenggaraan kenderaan elektrik EV. Pengamal Industri Otomotif Negara dan Antarabangsa TC Khairul Anwar Ismail berkata, perkembangan teknologi kenderaan EV itu termasuk teknologi AI, sistem bantuan pemanduan termaju dan kenderaan yang saling berhubung. Usaha melahirkan tenaga mahir berkenaan perlu dimulakan pada peringkat persekolahan dengan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai peluang kerjaya dalam industri berkenaan. Akhir sekali, GPF1 Gulf Air Bahrain 2026 dilitar antarabangsa Sepang SIC mencatat rekod kehadiran baharu dengan 261,000 penonton sepanjang hujung minggu perlumbaan termasuk 103,000 penonton pada hari perlumbaan. Bahrain International Circuit menerusi hantaran di X menzahirkan penghargaan kepada semua peminat yang hadir dan membantu mencipta sejarah pada edisi kali ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

peranan dan tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti Jatik, terutama Jatik masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi Tiawono. Gium yang ada bakar-bakas yang boleh jadi alam kelias ngempunik. Tapi selalu malai, saya pergi bawa lain. Ngal aktiviti di sekurang-kurang no, 4 minit seminggu. Tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua, gotong royong lah. Ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam Jatik masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan Jatik aku mengalami wabak denggi. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kempunik itu malap alan memanau. Lebih lingkas maya berkesan.

Selama ini bersama DJ Fauza, saya nak malu beritahu tarap beritahu Artim Kuching. Sarawak akan yang maju satelit nano mulu-mulu ngemulu dalam tahun 2030 nganak teknologi CubeSat. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng marak usaha ino na faedah timo hapus bagian untuk nyukung kemajuan pagun. Iti mempasno bagian tanam-nanam pengurusan hasil pemantauan kuasan sekeliling serta ani pengurusan balak. Kemajuan satelit nano ino ani kalap nagu lagi ekosistem teknologi yang kaum semikonduktor, perhubungan, perisaian, analitik data, mengenai kecerdasan buatan ataupun AI. Beliau mengatakan ini dalam masa bertuntut muka rasmi meeting ekonomi digital antara bangsa Sarawak IDEX 2026 yang genari dalam Kuching. Meeting kali yang kesiamino genari Sabo Suabno dalam posod convention Borneo Kuching. Sesuang mempot package keraja untuk projek. Pan Borneo Highway LPB Sarawak berjaya pongo. Sementara sinar lagi package keraja Yono WP Podmisu aku dalam keadaan siam pod siam poin siam persen. Lam talu Podmisu ada bulan talu 2026. Upis gaya audit negara dalam sinan ketangan. Tanda Riput Toto Audit Negara LKAN 2026 marak kemajuan objektif projek LPB Sarawak onjob lagi dinilai sebab projek onjob lagi pongo sepanuno. Kerja-kerja audit nala pandai kelemahan dalam aspek pengurusan maya ani tadbir urus kontrak yang kurang cekap. Antara no yono tuntutan pengalihan maya ani kerja-kerja masang kondo kemudahan yang onjob lagi penanau sesuang seginan poin turu balu bilion ringgit. Mayak bayaran sesuang tanung podo poin kusung turu juta ringgit sudah penal dalam sistem maklumat projek. Walaun pun sistem onjob kalap akses, pengurus saja mai tempoh perjanjian. Bintulu kakak lagi jadi alan ngatur Sarawak Agrofest dalam tahun agung. Gabit Menteri Industri Akan-akan Komoditi Mek Kemajuan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail marak keputusan ini nonal sulugut sambutan yang mencoy. Bintulu Senja PT sudah penilik jadi alan yang kekal untuk ngatau ekspo tanam-tanam paling gaya dalam Sarawak. Bila marak perkara ini dalam masa bertuntut dalam acara penangguhan Sarawak Agrofest 2026 dalam Padang Kapabilun Lai Bintulu. Bila wani marak, ekspo rincana tengah rekod 126,300 ulun pengunjung tunggal. Sementara, obsolid akan semokto 2.5 juta. Walaupun hasil pebali berkurang, yono 3.6 juta ringgit berbanding 6.5 juta ringgit dalam tahun lepas. Kekurangan ini antara lain, nayat laku ngatur, hapus program yang aku dalam Sarawak.

peranan dan tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti Jatik, terutama Jatik masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi Tiarono. Gium yang ada bakas-bakas yang boleh jadi alam kelias ngempuni. Tapi selalu malai, saya pede bawah lai. Ngal aktiviti di sekurang-kurang no, 4 minit seminggu. Tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua, gotong royong lah. Ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam Jatik masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan Jatik aku mengalami wabak denggi. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kumpul itu malap alan memanau. Lebih lingkas, maya berkesan.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajapi ya, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubah tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pihak, anak ngirau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nakang TB hari berampir. Berpesa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabin, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadair kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.